0: めっちゃで、ね、このルーベーラーだ。はあ、だって、かなりおきいんだから。
1: あねえ、プテーウェ、トゥーペーストかねえ。おかんまげもおねがいのペーストか。もっかとはねえ、メイスペクトトラ。ペインだった。ハレルがあがんなこ。
2: Welcome to the Kamboni Padangana Udaisana Himaladila Asumbe Padangana Padangana Satya Devastayama Udhulapata Welcome show